Prava je prilika spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Radio.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i

slušamo sada magazin Ne tiče me se. 9:56, posle ove note slušat ćemo prvi pregled vijesti za danas. Poželjet ćemo vam evo već dobar dan. Odjavit ćemo naše jutarnje druženje. Zahvalit ćemo se prijatelju, a to je Mlična industrija 99 Gradačac. Tako da ostanite uz 3 devetke da poslušate najnoviji pregled vijesti za danas.

0: Gospodin Sembrino, da li to vas neko nervira?
1: Ovaj glupi zese stalno nešto utrpava. Pusti je, što smetaš?
0: Breno, mene u stvari nervira ova patka.
1: Nisam ja patka, glupcone, ja sam patak. Svati je pamet u ušima.
0: Ej, šebe, ma

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi nejačka, kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.
4: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: FM.
1: Sada u nastavku slušamo Teo Care Financier. Veliki pozdrav idu za našu gumicu koja ima jednu pitalicu. Kažu, upitali damu zašto nisi na TikToku. Dama je odgovorila: A, nemam dovoljno benzina. B, nemam dovoljno benzina. Ili C, nema dovoljno benzina. Pa ko pogodi, ona kaže, dobit će ništa. I to je nešto. Slušamo sada Teo, veliki pozdrav idu za našu gumicu.

kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje po izboru naše gumice. Veliki pozdrav idu za nju. Vadite mu oka dva.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Bet.

nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje. Pozdrav za poslovnu robu Maksa Prijeko Brdo od Raje. Regija u Vranovićima. Fazli u nastavku.

veliki pozdrav od Bet Radija. Nažalost, vašu traženu muzičku nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i Marinko Rokvić. Pozdrav za poslovnu robu Max Prijeko Brdo od Raje u Vranovićima.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Moni u nastavku od najmanje ringle za tri veće ringle. Pozdrav od Bet

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode održivanja parametara.

lagano smo krenuli i sa zadnjim blokom reklama za današnji dan. Malo muzike, malo reklama i tako u krug. 17 sati i 5 minuta, mi lagano pravimo uvertiru, ulazimo u predvečerni program na telasima Bet Radija. SMS servis je otvoren za pisanje poruka, muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a. Način slanja poruke je sljedeći. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljete po prioritetima na sljedeće brojeve. 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Eto, ja sam vam ponovila način slanja poruka. Vaše samo da uzmete telefone u ruke, da pozdravite, napišete poruku, nemojte zaboraviti muzičku želju. A dok čekam vaše poruke, mi ćemo nastaviti sa Marinom 5 godina. Veliki pozdrav iz studija Bet Radija.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

za druženje koje traje sve do ponoći na talasima Bet Radija. Kao što i sami znate, pišite nam poruke, poručite, čestitajte, a mi dalje slušamo Esada Plavog, Put me zove. Malo muzike, malo reklama i tako u krug. Ugodan ostatak dana vam želim.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi koji se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne, ja štaka danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
3: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

stepenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Miletu i čašu ljubavi. Naravno, možete nazdraviti, što da ne. A pozdrav od društva Snečkove vikendice u Kladnju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za Josipa i Niđu i društvo pored kazana slušamo Šabana i Kafanska noć. A pozdrav za društvo u Srednjoj Slatini.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za sve slušalce i za režiju Snečkovi vikendice u Kladnju. Hej živote, hej sudbino. Uzraćamo pozdrave, pozdrav za društvo u vikendici.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za ekipu na Šamcu i pozdrav za kolege koji dolaze u kolonu, a slušamo Enesa Begovića i Bosanac.

0: паука.
1: Ovo u grudima, slušamo Vesnu Zmijanac i nastavljamo ovo naše predvečernje druženje. Brojimo sitno do početka večernjeg programa. Od Alme pozdrav za društvo u Vučkovcima, pozdrav i za Bet Radio. Eto, pozdrave šaljemo i za Vučkovce.

za društvo koje putuje. Poseban pozdrav za šofera Asmira, ako može Sadik, Medu, Medeni, pozdrav za Bet. Naravno, sretan put i uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Belil Dvor, slušamo Marinka Rokvića, poruka stigla samo sa muzičkom željom.

I eto, došlo je vrijeme da vam poželimo i dobro veče. Od ovog trenutka pa sve do ponoći traje naš večernji program, naše večernje SMS druženje. Onako ponedjeljak privodimo kraju. Nova radna sedmica je krenula, a sada je malo red da se i opustite. Uz dobru muziku i dobro društvo. E sad, ako nas slušate po prvi put i pitate se kako nam možete pisati vaše poruke, ukoliko nas slušate naravno u našoj zemlji, čuli ste u najavi, znate ono, ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja. Ukoliko nekome nešto nije jasno, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 058 855. Tu je naravno naša tehnička služba da vam pomogne. Pojačajte radio, uživajte u ovoj večeri. Je najbolje kada se dan završi uz dobro društvo i dobru muziku. A u dobrom društvu smo i večeras. Sponzor večernjeg programa je diskoteka Galaxy Srebrenik, svjetska naša. I naravno sponzor večernjeg SMS druženja, Granit Prom iz Letenica Donje. Ako sam nešto zaboravila da kažem, sjetit ću se. Napomenut ću vas u toku našeg večernjeg programa. Da, za našu dijasporu, kako da pišete poruke iz dijaspore, registrujte se na naš VIP servis, šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Ide jedna pozdravna od dežurne ekipe. Stoka fana, slušamo Šerifa. Nakon Šerifa nastavljamo sa vašim SMS porukama. Dobro večer.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Hasana Dudića. Doviđenja mladosti voljena za društvo u Godnjanima kod Kazana i za Kazandžiju koji je na izmaku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Halida i Beograđanku za društvo u Godnjanima kod Kazana i za Kazandžiju koji je na izmaku.

0: SMS Bet Radija.
1: Ide Kemali, Carinik, 20 sati i 22 minute odkucavaju na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto koliko ste od ovog trenutka uz 39 ili uz radiobet.eu. Dobro večer, dobro došli. Za društvo u Gornjanima kod Kazana i za Kazandžiju koji je na izmaku.

0: Jedna pavuka.
1: Od mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav Lidi, naravno pozdrav Selma tebi, ako može Stoja, naravno pozdrav za našu Eminu.

0: sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Slušamo Moni i Muško. Za društvo u godinjanima, kod Kazana i za Kazandžiju koji je na izmaku.

0: SMS Bad Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za ekipu na graničnom prelazu Šamac. Trenutno se granica prelazi više od par sati za nas kamiondžije. Kaže, danima, noćima, ali mi prelazimo. Svaka vama čast na strpljenju. Veliki pozdrav za ovu strpljivu ekipu na graničnom prelazu Šamac. Ide Zehra za vas.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I naredna SMS poruka kaže: pozdrav za naše kolege koji imaju strpljenja za prelaz za granice. Slušamo Željka Jurića i Posavina zove. Sretno, momci.

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare sa svino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Pozdrav za ekipu na Šamcu, ali ne ide, pa i mi pozdravljamo ekipu Bet Radija. Neka misli svako da je nama lako, ali eto jedni misle da jeste, drugi kažu da nije. Svaka vama čast, kapa da poda. Pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: A lagano, tiho, tiše, slušamo lepu Brenu iz 1982. godine. Dobro večer, Betovci, pozdrav Selma, tebi, Velidi i za sve slušatelje Bet Radija, Brčanka u potpisu. Pozdrave šaljemo za Brčko.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska, a naša.
1: Nastavljamo mi u Severinu i gas, gas. Pozdrav za ekipu na Šamcu. Pa eto, ko krene, nek ne ide od granice. Smo napravili vaš međuzona, puno teretnih vozila. Pa sada pravimo teferić, pjesma po izboru. Neka ide Severina i gas, gas. Pozdrav ide za ekipu na graničnom prelazu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: E, sada nešto od dežurne ekipe. Za vozače koji ove večeri čekaju na graničnim prelazima, znamo da nije lako čekati, biti u koloni, ali eto, bar vam pravimo društvo sa dobrom muzikom. Budite strpljivi, čuvajte živce i najvažnije, sretan i siguran put do vašeg odredišta kada pređete. Eto, ide od dežurne ekipe, plavi orkestar, šta će nama šoferima kuća?

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Milioni, kamioni, avioni i ostala prevozna sredstva. Pozdrav za ekipu. Pošto ne možemo preći granicu, ali možemo da pjevamo, pa sad kome smeta neka ne sluša. Samo vi uživajte. Pozdrav za društvo na graničnom prelazu.

sekiranca, ne spavanje, ostanemo recimo do zore, opet idemo pa ne spavamo 2-3 sata, samo a radi se to svaki dan i ti propadaš kurcu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Večernje druženje. Veče je naše. Dobra muzika. Muzika koju vi birate. Svaka vama čast. Čista desetka. Od nas. Pozdrav za društvo na Vidari, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za ekipu na graničnom prelazu, izdržite momci, veče pred vama. E pa ovo, ako je kakva podrška, ja sam crna. Veliki pozdrav ide za Vidaru i za društvo na graničnom prelazu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za ekipu na graničnom prelazu Šamac. Slušamo Hakelu i Galeb.
2: Ne brinite, puška je zakon.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za noćnu ekipu na Šamcu. Ako može, Lile, ko zakasni na voz sreće, a mi smo kasnili skroz zbog nerada na granici. Puno strpljenja vam želimo.

0: Pet Radio.
1: Nastavljamo uz Ivana Gavrilovića i 200 na sat. Od ekipe sa Vidore, pozdrav za voditeljicu, uz poruku ne bacaj kosku, mi smo se samo šalili. A veliki pozdrav za ekipu na graničnom prelazu. Uz poruku primate li društvo, meza je naša, muzika vaša. Eto sad ja bacam kosku. Ajde, lijep pozdrav ide za ekipu na Vidori i na graničnom prelazu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za ekipu na Šamcu i za gradačačku Raju na Vidori. Slušamo Halida i Ljiljane.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska, a naša.
1: Vi birate, mi puštamo, tako da, telefone u ruke, tipkajte, pišite nam koje vam se pjesme slušaju ove večeri. Budite dio našeg večernjeg druženja. Pozdrav za ekipu Bet Radija, posebno za gradačačku Raju na Vidori, a posebno i one koji su kući. Bilja Marković, vozi, vozi. Veliki pozdrav od dežurne ekipe za društvo na graničnom prelazu. Brinite!

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zbog tebe, slušamo Nadu Topčagić. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za vozače na graničnim prelazima, pozdrave Lidi, naravno pozdrav Selma tebi, Brčanka u potpisu, pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Raju na Vidori od ekipe sa Šamca i pozdrav, kako smo čuli, neko drifta, pa pozdrav i za te cure, ali usporite, jedan je život. Nije upisana muzička želja, ali smo odabrali Breskvicu i drift.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Kaže, hajmo jednu pozdravnu. Da se malo razdrmamo uz dobar ritam, Lukić u potpisu. Slušamo Pikica i Vrti, vrti.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Merlina i Sve laž. Pozdrav od Irmana za Zelene oči.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje. U bržem ritmu, gas samo dok se vozim, Lukiću potpisu, a slušamo Mirsu Čomagu i Baš si ti.

0: Bet Radija.
1: SMS. Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101. 091-510-104. SMS. Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
4: E, moram da pozdravim i one koji večeras rade, kojima je ova večer radna. Neka vam smjena prođe uz dobru muziku i dobro raspoloženje. Slušamo Udeta je ona majko. Pozdrav za Trnovce.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Kemalo i To mogu samo ja. Pozdrav od Irmana za Zelene oči.

0: večernja kiša dobrih nota, večernji program.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 22 sata i 16 minuta, mi nastavljamo uz Šabana i Čovjek lutalica. Od društva Savidare pozdrav za ekipu na graničnom prelazu. Eto, veliki pozdrav i za jednu i za drugu ekipu.

0: Gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.
2: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može Barbara, može Edip, pozdrav za Eminu.
3: Nosi

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Neka Paša, neka Aga, pozdrav za Bet ekipu i za špediciju. Hvala, hvala, veliki pozdrav. Kaže pozdrav i za zelene oči od Irmana. Pozdrav od Irmana. Eto, za špediciju, za zelene oči. A mi uzraćemo pozdrave.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Raje sa Šamca za Raju na Vidari. Je sada jedna, ali dobra, Marta Savić, ne kopaj mi po prošlosti. Ja pozdrav i za tog što ganja zelene oči. Pozdrav za društvo na graničnom prelazu Šamac.

0: pucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Slušamo Natašu Stajić, Imaš mene, nisi sam. 22 sata i 41 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Do ponoći smo s vama, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Dobro veče, ne mogu da se ne javim. Pozdrav dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanke Mini, dragim slušateljima od Velide. Pa fališ ti nama, ali eto, nećemo da te prozivamo. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za ekipu na Šamcu. Slušamo Mileta i Policijo, oprosti mi. Dežurne ekipe, još jednom veliki pozdrav za ekipu na graničnom prelazu Šamac. Bez obzira što ste u koloni, što dugo čekate, večeras smo zajedno. Pa bar da to razbijemo sa dobrom muzikom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Po želji Velide slušamo Zoricu i Titi. Veliki pozdrav za Janju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Korak naprijed, nazad dva, slušamo Hajriju, a pozdrav od Raje sa Šamca. Društvo je napisalo samo Hajrija, Gega i nije muzičku želju, ali eto, mi smo odabrali ovu.

pozdrav za slušalce od ekipe sa Šamca. Poručuju da su presretači u Gradačcu, pa pripazite, kazne su ekstremno visoke. Kaže, ali džaba, opet je papučica na gasu. Pa bit će i po džepu onda. Eto, znači, presretači su u Gradačcu. Poštujte ograničenja i poštujte sve saobraćajne propise.

0: Bet Radio SMS.
1: Danima i noćima, pozdrav dragoj Selmi, mini brčunki i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Lavicu, za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

pesme. Pozdrav od Raje sa Šamca. Veliki pozdrav za Brčanke, Gradačičku Raju. Veliki pozdrav za našu voditeljicu Bet Radiju. Veliki pozdrav ide za društvo na graničnom prelazu Šamac.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo uz Miru Škorić i Karta tuge. Pozdrav dragoj našoj Selmi Brčankjemini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Za one koji putuju, neka vam muzika sa talasa Bet Radija pravi društvo do odredišta, a našim šoferima na granicama poseban pozdrav za sve oni koji čekaju strpljenja i sretan nastavak puta želim vam dežurna ekipa. E sad kaže, pozdrav od Raje za MUP Tuzlanskog kantona i dežurne službe u Gradačcu. Nadamo se da ćete imati mirnu noć. Pozdrav od ekipe sa Ša.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nisi znala za bol srca moga, slušamo Ljubu, pozdrav dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima, uzraćamo pozdrave našoj Velidi.

0: Jedna pavúka.
1: Ide Allegro Bendy, Hiljadu zima. Pozdrav od ekipe sa Šanca. Veliki pozdrav za voditeljicu Bet Radija i za ostale slušaoce. Kaže zima, Hiljadu zima, pošto još malo idu i hladni dani. Nažalost, tako je. Nimalo se ne radujemo zimi, ali eto. Neka ide sve redom, jel? Pozdrav za ekipu na graničnom prelazu Šamac. Muzika.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Tako je, od Boga mnogo je, kaže Zorica, a poruka glasi: pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini, slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav od ekipe sa graničnog prelaza, pa eto narode, mi se čujemo našem radiju Bet i ostalim, želim svako dobro. Hvala od srca, želimo vam mnogo strpljenja i naravno sretan put kada pređete granicu. Po vašoj želji slušamo Safeta i Bosna moja. Bosna moja, da.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 3:00 su na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, što znači da je vrijeme da završimo ovu treću smjenu i naš večernji program, ali prije nego što se odjavimo, pročitat ćemo vaše SMS poruke. Pozdrav od Irmana, 2 kule za 2 brata i vrijednu ekipu. Slada Bosanka Lančić oko vrata, pozdrav za našu Selmu koja ima dobru i iskrenu dušu, za sve nas koji smo uz najljepše talase Bet Radio od Velide. Hvala draga Velida od srca. Moralo je ljeto proći, kaže Dragana. Lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Emini i slušateljima. Mnogo sreće do odredišta, od srca vam želi Velida. Hvala draga Velida i tebi za predivno druženje, za predivne pjesme. I eto, polako privodimo kraju ovo naše druženje. Hvala vam na predivnom društvu, na dobroj muzici. Naravno, ništa večeras bez naših šofera koji čekaju na graničnim prelazima. Eto, želimo vam mnogo strpljenja. Hvala za druženje. Još jednom mirnu noć vam želimo, lijepe snove, da se onako fino naspavate, odmorite i pripremite za novi dan. Laku noć, Betovci.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.